Assalamu alaikum sunu mbokk wa Senegal yi. Assalamu alaikum sunu mbokk wa Senegal yi. Assalamu alaikum, vous dire bonsoir à tout le monde ici.